Ingenting som fejer lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og det nettopp begynt å øse ned, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

barn som nok hjemmeblendt. Og jeg har ting i skap og i permen. La det ringe to ganger før jeg legger på, så du må ringe opp og hese navnet ditt på skjermen med et bilde av deg. Jeg håper du har

Nummer den ekte meg, den langt ifra perfekte, litt effekte meg. Trodde det var Jesus når de vekte meg, men jeg lett å lure. Hele livet, hele verden vært på meg, så jeg ga opp å få de til å forstå meg. Jeg